0: كميسكون خماكي خلات كلا كناكا حسكي الوابان حروب تسيب حنيا سابالوان خام خلات كلا كناكا يسابور كماوا هكتاب تسكركتان انشيت بجاربون يتتاكي سو كمان خماناكي قماسا وكيجاوي سامبي يتبناكا انفورماتيبو قماسا ريد إربول ريد ايمانا حالو كمان تقلان تأسا هيتشال وطن لونس اتا بيرنس كما بيس قلواتا با قلوا كماوا استا برنامجون وكم سرانتراكتان وكتخا والبيو مركزان يتبناكا na capaz hasta por intentar aquí hallo que me hilat pila kanaka sapalo na mas hiktap das karakter bana kwarum tatap tawal mena sinchu imampi hallo aquí pan hichuru haka ok sarapanya ni kunam tanaka sut haski pokt tatapan sasin hallo que me tanicha hallo aquí pan ikome hilat pila kanaka kuma na kampi me kutim hiktap das sin hichuru ha yatunaka mai me ut haski kalian tapanyero kama hilat pila kanaka kunas wakisi pekincha bana kau hichuru ha ut haraki la tunka uruki pan akala tunka pasirin kasina Hali ya kipan, kalian tak punya ini.
1: Aka, ya dia winakawa waktu ya tak hicuru tak
0: Banco Central de Bolivia oxangrena kauch maneja rsunu ay abjara ki será que u dólar y su cara kauch chas loqtata ni siwa sistema financiero xatoqeru kamata turka ki pavna kaj dólar kolqenu tija u karu kamata hasakiña pataksab jiwan y ajeta una campi ejército xatoqetu ayati anibjara ki hichamanja Suit eta o siu mauk ita, hani uki chaero na kaha mayat atreir na kapkara chini takasa, kite na katech may may amaya na kaha chakata asip ki kaisa biacha uk sa tokena, ut kanya pawa askin hamun hau na irakat siu medida preventiva uka mausa sa usap haraki. Kite na kasa tataseri me duku para rajatap hupa na kaha askara yasip hewa, chon chokoruk sa token hichahistan tatachakay ukat kama, kapasa kibukun hakabit sa pagapkas psa sa usap haraki tainam. Ya que tuve una campisaranta que ponía en Gilad Cuyacana, que el alto marcan ma Cuyacarúa, jaca uvida pa caboyep chamuyetat, januca jacun jama pachasasaus, gis asisip karaki, takatas ki ujichaja maimaya, investigaciones con la campanstaña patacupaja, y quiñana yautatu kamaktata que jataina usaraki, una pun callanakan, ya que pa Gilad Cuyacana, que sanakasipupana kataipin kapunchinu, jama usapjarakiwa. Uno de seus sangrina castiz apjewa cultivos de coca trópico xatoken han hilat kulakanaka huk ampi uthaki pone usa saus apjaraki yunga suxatoken hapisik tarakchi ukamuayati awa apjaraki. Jeto en acá pijilat kulakanaka saranta kipuniñani wa hichaman jatata presidente Rodrigo Paz kamso eraki sutjani uha chayati awa enaka sarakiwa producción de combustible uxatokena inversión hidrocarburífera uxatokensa sasawa arsu wa yeraki ukampi ukampi akheto en acá pijilat kulakanaka utjaskane ukamaha kalanta pjañani yeto en acá pijilat kulakanaka